Lay yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel soukè ou, pou mwen mèm, pou mwen kon bagay. An chantou. Yes, Orlando, an ale.

Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel sou kè ou, pou mwen mèm, pou mwen bagay, an chante. Yes, Orlando, an ale!